0: Thóg sé go leor amar an bobal idir náisiúnta freagad dos na hanganíomharthe a tháila sa Bhosnia. A chur an méad a tháila in Srebrenica oiltacht ar an dán mór, agus thaispeáin sin nach raibh ag éirí le misean síochánaíochta na náisiún aontaithe. Mar ragart ar an méad a tháila, dhéan NATO aerúntathe ar áiteanna ina raibh Serbia ag na Bosnia lonnaithe, agus mar gheolaithe san tháila cuaintú Daytona deireadh i 1995, rud a chur deireadh le cogan na Bosnia. Bunaíodh an bíonn sé cuiróil idir náisiúnta don Iar Iugoslav chun cuir na cogaigh a déanamh le linn na Ghaonlachtaí in iarphoblachtaí na Iugoslava ins na Balcáine ón Chúiseamh. In 2001, rialaigh an bíonn sé gur chinneadh thú a bhí ins an ára tháila in Srebrenica agus ciontaíodh daoine áirithe raibh ról mórtha ins na hanganíomharthe, Ratko Mladic agus Radovan Karadzic ina measc. In 2009, the Parliament na Hórpa rún in a coinag cineí hús Srebrenica. Ian an Parliament comóra ar na hiospatig agus chursiad lúfartíocht le na dailig an úil. Tag a lór tailig fós aon na chóldoibh cada hóila da ngaelta. Iarug sa rún gan nach nófi an tenu la deag da vi úil ar fadan eantish mar lá cuinachain ar cineí hús Srebrenica. Lagag bém an chumma ar an dácht a vrin le hachanta sa hút an anganiafsan ar vahala boga dro an chiartis agus an avrintarish. Ian an Parliament coine ille an Guinea Ihu in 2015, nor rishi roon a gwine ar an oar in Srebrenica, fehebli an dargiun. Sa roon son, curg bae maa ngata aon gynach noch undahe polituile sa vajni agus a Herzegovain an meda hoile, ar vahala bugar rai gydro seil ias far. Curg bae maa ar hocht ober an vinci chwiroile dyn asiunta dan ir Yugoslav, agus ar ngavile dlus a chyrlish na trialacha fechyr na cogig. In my uil gavils kuidjog igan siam lanach in Strasbourg durch den Commissioner am ngay lager digitoch agus an tachy digitoch.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Ni mord ein ahend koma, gar heber in Europa agus an daun moor, singe in san arif, gache vetmeis jenev chan ne hirspatege chassend. Ni hoang gwil gartha agus rienta fag hegen gini hu in Srebrenica na Balkan, ach er in Europa gwitne koma. Jen se ani evoil dan vajsni agus dan Herzegovain, agus kern se obligoid veralta ar in gefoil gan daru di jenev er harle.
1: Und legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: In a haunta son dir an Parliament gavar brofi clara dachis agus kultúrhach an tishkint ar na hanginiever son a chorc an cín. Chorsi an oil coma gadaki in si le hagviachtí na sachi si vialta a oil coman vahrach a Srebrenica agus Jepa. Vi rôl vi hachtach ag agviachtí dan sart son o hea fasu ta vuskult agus a vwintras chahú. Lag ta bèmins na roin son ar hufruch dan eantish quirin dan sart son a chosk agus si a chayn agus kosiacht vahrnach a chorc an cín sa region. Mar ahantas ar ua fós fragóid Srebrenica, chlach cóhinol generalta na náisiún aonta a rún in 2024, inar anamníag an téna lá deag da bhí uail mar an láid náisiúnta gwein ar iospatag chinneadh ihu Srebrenica. Ar an láson, cuinít ar an iospatag, agus dentar dúhrucht an phobal idir náisiúnta an gníomhartha an sáirt san a chosca machansa a dhéanú a ríist. Níl dátán ach gur ceandas na hachtvíos dúrcha a tháile le fada éon cineí hú in Srebrenica. Léiríon an méid a tháile mí uil 1995 an teannach ar fásach a bhíonag cuinlachtaí eithnacha, agus an gcéargá atá le hidir gáil idir náisiúnta éifeachtach. Ní hamháin go dtugann an lá cuinacháin cliontúil ar an aon lá deag do bhí uil ó mástas na hiospatag, ach is garm chun gníomh don domhan é chomh maith. Gar mé deir gur gá bheith in san ardal agóí ar anginíomhathe a bhfuil cineí hú agus glanna eithneach. Is meabhachán salúnta é gur gád an phobal idir náisiúnta seasamh le prúnsabal chearta an duine agus an cheartais chun nach dáiloige le héad riamh ar ríist. Is féidir éisteach na tuile podchéaltaí
2: Tuaithe ó rádio.
3: Jeste li znali da se zastupnici u Europskom parlamentu ne sastaju samo na plenarnim sjednicama? Redovito se sastaju i na sjednicama parlamentarnih odbora. Različiti odbori bave se različitim područjima politike. U ovoj epizodi saznat ćete više o tome kako oni funkcioniraju. Kada govorimo o institucijama Europske unije, često se spominju određeni pojmovi. Jedan od njih je i odbor. U Europskom parlamentu postoje stalni odbori i nekoliko pododbora. Među njima su, na primjer, Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbor za vanjske poslove, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja, kao i pododbor za ljudska prava. Osim na plenarnim sjednicama, zastupnici se sastaju na sjednicama odbora jednom ili dva put mjesečno u Briselu. Njihove su rasprave javne i prenose se uživo putem interneta. No, kako se ti odbori osnivaju? Članovi odbora imenuju se na početku svakog novog saziva parlamenta. Broj članova nekog odbora ovisi o području njegove nadležnosti. Na primjer, u prvoj polovini 10. saziva odbori imaju od 25 do 90 članova. Politički sastav odbora uvijek odražava politički sastav parlamenta u cjelini. Na prvoj sjednici odbora njegovi članovi biraju predsjedništvo koje se sastoji od predsjednika i do 4 potpredsjednika. Njihov mandat traje 2,5 godine, baš kao i mandat predsjedništva Europskog parlamenta. Svaki odbor ima svoje tajništvo, čija veličina ovisi o broju članova odbora. Koliko odbora postoji i kojim se područjima politika bave? U Europskom parlamentu postoji 20 stalnih odbora. Svaki odbor ima drugačije područje nadležnosti. Tako postoje Odbor za proračune, Odbor za ribarstvo, Odbor za kulturu i obrazovanje, kao i Odbor za prava žena i jednakost spolova. Parlament može osnivati i istražne odbore kako bi ispitao navodna kršenja ili nepravilnosti u provedbi prava Unije. Isto tako, može osnivati pododbore i posebne privremene odbore za rješavanje određenih pitanja. Trenutno postoje 4 pododbora. To su pododbor za ljudska prava, pododbor za sigurnost i obranu, pododbor za porezna pitanja i pododbor za javno zdravlje. Svaki od njih ima 30 članova. Mandat posebnih odbora traje 12 mjeseci, osim ako ga parlament ne produlji, kao što je to bio slučaj s posebnim odborom za pandemiju bolesti COVID-19. Taj je odbor osnovan u ožujku 2022. na jednu godinu. Kasnije mu je mandat produljen za još 3 mjeseca. Tijekom 15 mjeseci održao je više od 30 saslušanja i radionica. Na njima je sudjelovalo više od 200 stručnjaka iz Unije i ostatka svijeta, uključujući 8 članova Europske komisije. Njegovi članovi pročitali su i napisali stotine dokumenata, naručili brojne studije i organizirali 6 službenih putovanja. Sav taj napor urodio je plodom. Na plenarnoj sjednici u srpnju 2023. parlament je usvojio rezoluciju naslovljenu Pandemija bolesti COVID-19, stečena iskustva i preporuke za budućnost. Time je rad posebnog odbora zaključen. No vratimo se na parlamentarne odbore. Sigurno se pitate koja je njihova funkcija. Ima ih mnogo. Glavna uloga odbora je pripremanje za plenarnu sjednicu na kojoj sudjeluju svi zastupnici u Europskom parlamentu. Te pripreme uključuju sastavljanje izvješća o zakonodavnim prijedlozima Europske komisije, koja zatim podnose parlamentu ili mišljenja koja podnose drugim odborima. Posebnu ulogu u tome imaju izvjestitelji, o kojima možete saznati više u drugoj epizodi ovog podcasta. Parlamentarni odbori razmatraju zakonodavne prijedloge, podnose amandmane na plenarnoj sjednici, te imenuju pregovarački tim koji s vijećem radi na unijinom zakonodavstvu. Također organiziraju saslušanja sa stručnjacima kako bi donijeli najbolje moguće odluke. Osim toga, postoji konferencija predsjednika odbora. Sastoji se od predsjednika svih stalnih i posebnih odbora koji se sastaju na zasebnim sjednicama. Konferencija izabire predsjednika među svojim članovima, a trajanje njegovog mandata iznosi 2,5 godine. Riječ je o političkom tijelu koje koordinira rad odbora i potiče njihovu suradnju. Da zaključimo, parlamentarni odbori bave se različitim područjima politike. Odbori se sastoje od zastupnika u Europskom parlamentu koji pripremaju izvješća za plenarne sjednice.